Madre Dios. Λίγες διαφημίσεις, πολλά hits. Madre Dios. 107. Toshi atte. Watashi wa star. Star. Mega.